Michael, kung dae mo tiga para kol-kol, dae ko ta nagburukol. M-O-O.